Og meg inn, jeg vet dere en gang dem. Det er noe som er sånt. Johnny Cash, Love Can Build a Bridge, jeg synger det jo. Og meg, hun oppsett til meg, og det er ikke mye jeg blir med den. Og hun skal gjøre meg i det bedre mån, og det er det jeg sier til meg. Og hun skal bytte via cbclisten.ca, og min jamsen hjemme, og hun ordrer en kebeg, det er ikke det jeg har gått til å se bedre. Må og hun skal oppsett til meg, men ta meg gjøre meg, og hun oppsett til meg, og hun er ikke mye nåt. Oh, I mamui dao. Ago ja bita san hama gunda jamsin haichash takap san gen watch. Kem ago jaysh bita bi ago jam.jam.cbc.ca/hamamuidao. Kem ago iwan just so jamsin husi ago ago in the bajmul san higan nan. Ago tint misoga watakuch zagon chad batakuch ke haji batakuch. Kem ago gauchi batakte zagon hi hagen vana blacksmith hagen bamikikini at the bajmul san higan yom. I just the now jump said out Cree then this now she named just and then the shed jump said out my so and I'm Sinny Hegan show it. And she was Cree News and reach that wait, cbc.ca/Cree. I'm going to be a Muslim Hegan. Jabita San Hosek, I got to Mag Jouch, he the Shamago Yagman. And the Bajmulson Higat. Yeah, I got to show up to my god, Gamsnas Kigan, Gohaji, Ajibita Bitaganoch, Kimaganoan Januk, the Gohaji, the Bajumd. Gayon just with Bajumson Hamuyach, Cree Prague at cbc.ca. We beat Tabi Hixaga with Bajumia, Kemagmuk, Sito, we beat Magagiba, Hogan Zagon, Awi the Bajumiak. Shasha good she was a bit sendash, Mishichan Skumnaga, Pshitmag, you the Bajmon, and then Swam, Manuel Lafon, Jane Voyager, and we have it see Megan Charles Loaded, Nimsin Higan, Kamiki, Vanna Blacksmith, and not discussing Caroline Bevain, Guy, and just so Josh Smugunshka, now he's Shrija, Wajiak, neat, Terran stuff.